0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чешен Гонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
12: Да, да Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Уни Радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеер Тюркияның Тети Радиосы.
5: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
15: Эво Ифонитис Тюркия.
0: Овди Радио.

Днес, 17 май 2026 година, неделя. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Портрети от тюркският свят» и «Несломимият дух на Газа». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Навръщане от Казахстан, президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган коментира атаките на САЩ и Израел срещу Иран и подчерта. На първо място трябва да бъдат неутрализирани провокациите на Израел, а след това да бъде изграден истински мир. Ако се желае трайна стабилност в региона, всички трябва да оставят на страна краткосрочните сметки. Държавите трябва да защитават правата на собствените си страна и граждани, вместо интересите на актьори извън региона, добави Ердоган. Той отбеляза, че едно от най-важните значения на срещата на върха за Тюркия е участието на Турска република Северен Кипър в Организацията на тюркските държави. При нашето председателство, което ще поемем при 13-та среща на върха на Организацията на тюркските държави, която ще домакинстваме през есента, ще издигнем организацията на още по-високо ниво, каза турският лидер. Президентът Ердоган засегна и предстоящата среща на върха на НАТО, като заяви: последните събития в нашия регион и света допълнително увеличиха значението на срещата на върха в Анкара. Очакваме в Анкара да бъдат взети важни решения за бъдещето на Алианса и новата форма на глобалната архитектура за сигурност. Националната разузнавателна организация на Република Тюркия МИТ разби международна мрежа за шпионаж, като идентифицира поименно 9 лица, участващи в шпионска мрежа, работеща за две различни чуждестранни разузнавателни служби. В рамките на съвместното разследване, проведено от МИТ, главната прокуратура на Анкара и специални екипи на отдела за борба с тероризма към полицията в Анкара, са проведени едновременни операции в 4 области. Задържани са 7 души, включително предполагаем главатар на мрежата с инициали БЕ. Установено е също, че двама членове на шпионската мрежа вече са в затвора поради други престъпления. 7 задържани са арестувани и предадени на съдебните власти по обвинения в шпионаж. Според разследването, БЕ и останалите са събирали чувствителна информация за неправителствени организации, сдружения, етнически групи и държавни служители в Тюркия, която са предавали на чуждестранни разузнавателни служби. В хода на операцията са документирани комуникационните канали на мрежата с чуждите служби, методите за докладване, механизмите за плащане и указанията за изпълнение на възложените задачи. Тази операция на МИТ разкри не само самоличността на членовете на шпионската мрежа, но и самата структура, комуникационните протоколи и стратегически цели на шпионска мрежа на чуждестранни разузнавателни служби в Тюркия. Палестинските власти предупредиха за планът на Израел за конфискация на около 20 имота в близост до джамията Ал-Акса в окупираният източен Йерусалим. Палестинската областна управа в Йерусалим информира, че планът е насочен към квартал Баб Ал-Силсиле, който е един от основните входове към комплекса на джамията. Властите предупредиха, че планът може да доведе до изселване на палестински жители и затваряне на палестински търговски обекти с цел разширяване на заселническата дейност. Сред засегнатите имоти има и исторически ислямски вакъфи, датиращи от епохите на Аюбидите, мамелюците и Османската държава.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация в здравеопазването поради епидемия от ебола в Демократична република Конго, която отне живота на повече от 80 души. Здравните власти съобщиха за най-малко 336 предполагаеми случаи, свързани с щама на вируса от типа Бундубингио. Те предупредиха, че в момента няма одобрена ваксина за щама, причиняваща епидемията. Световната здравна организация заяви, че реалният мащаб на заразата и разпространението на заболяването остават неясни. Великобритания разположи нискобюджетна противодронова ракетна система, предназначена за използване в операциите на кралските военни и въздушни сили в Близкият изток, на фона на нарастващите опасения за сигурността в региона. Усъвършенстваната система за оръжия с прецизно поразяване, известна като APKWS, е интегрирана в изтребителите Тайфун на кралските военно-въздушни сили, които оперират в района на Персийският залив. Британските власти заявиха, че системата позволява свалянето на дронове на значително по-ниска цена в сравнение с традиционните ракети въздух-въздух. Специалният докладчик на ООН за Палестина Франческа Албанезе заяви, че Израел прилага системни изтезания срещу палестински задържани в израелските центрове за задържане, както и спрямо палестинското население като цяло. Изявлението ѝ идва след разследване на Николас Кристоф от Нью Йорк Таймс, според което изтезанията и сексуалното насилие срещу палестински затворници са се превърнали в системна практика в израелският арест. Албанезе представи своя доклад «Изтезания и геноцид», подготвен за 61-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека. В документа се посочва, че от октомври 2023 година Израел използва мащабни практики, които сочат към колективно отмъщение и намерение за разрушение, отразяващи координирана политика. Докладът на Албанезе аргументира, че мъченията не са ограничени само до затворите. В него се посочва, че палестинците са подложени на подобни практики и чрез масово разселване, блокада и ограничения на хуманитарната помощ. Докладът сочи още, че израелските власти са създали среда, насочена към пречупване на палестинската съпротива и достоинство, като се твърди, че систематичните изтезания могат да се разглеждат като доказателство за геноциден умисъл, съгласно Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят, която ще бъде посветена на темата Хюсейн Джавид от сибирският студ до сърцето на Азербайджан. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Как едно човешко име оцелява в тъмнината на историята, ако тялото му е погребено в безименен гроб в Сибир, рукописите, които е писал и събирал цял живот са изпепелени, а семейството му живее с надеждата за неговото завръщане цели 7 години, без да знае, че е мъртъв. Днес ще ви разкажем именно за този човек, за великолепният поет и драматург на Азербайджан Хюсейн Джавид, който умира в изгнание в руската Иркутска област. В нощта на 24 октомври 1882 година в Нахичеван времето сякаш е спряло, вятърът е притихнал. Първият плач на малкия Хюсейн прекъсва тази дълбока тишина. Това не е просто плач на новородено бебе. Това е предвестник за гений, който ще разтърси интелектуалният хоризонт на тюркският свят. Ехото на този глас ще се увековечи не само чрез литературни успехи, но и чрез епична съпротива, водена с перо срещу безмилостната идеологическа тирания. Самосъзнанието на Хюсейн Джавид не се

формя само от книгите, но и от визията за цяла цивилизация. Когато през 1906 година пристига в Истанбул, градът за него не е просто място за образование, а център на движението джадидизъм. Движение насочено към модернизацията на тюркският свят. Докато в университета получава обучение от титани като Мехмет Акиф Ерсой, Дженап Шехабеттин и Халид Зия Ушаклагил, зад кулисите той носи много по-дълбоки идеали. Исмаил бей Гаспарала и Али бей Хюсейн Заде провеждат с Разат Ефик тайни срещи в дома му в Кадикой, които продължават 3 дни и 3 нощи. Там се решава турската младеж от Русия да бъде обучавана тайно в Истанбул в духа на джадидизма. Джавид се превръща в един от най-ярките представители на това идейно наследство. Ликвидирането му всъщност е стратегически ход, насочен към разрушаване на силният езиков и литературен мост между Азербайджан и Тюркия. С други думи, това е трагедията за общия тюркски език. През 20-те години на миналият век съветският режим разрушава джамии, изгаря Корана и чрез така наречените Съюз на безбожниците се опитва да откъсне обществото от вярата. Именно в най-мрачния жесток период на това духовно унищожение през 1923 година Джавид пише произведението си «Пророкът». Така той буквално се хвърля в средата на огъня. Това произведение не е само литературен бунт. То е открито заявяване на неговият философски избор и духовна позиция. Срещу кървавото революционно виждане на болшевиките, той поставя идеята за текеамюль, т.е. еволюция, защитаваща съзряването на човешкия дух и обществото. Но на безпощадният натиск на режима, гласящ или пишеш това, което искаме, или изчезваш, Джавид отговаря с произведението си за живота на пророка Мохамед. Това е едно от най-смелите и опасни решения, които един писател може да вземе. В една мрачна нощ на 1937 година Джавид е арестуван и отведен от стаята, в която създава своите безсмъртни произведения. Съветското правосъдие му налага най-тежкото клеймо – шпионаж. Самият факт, че е учил в Истанбул и е бил ученик на личности като Мехмет Акиф, се оказва достатъчен за обвинение в държавна измяна. При обиска по време на ареста му се конфискуват не само личните му вещи, но и съкровищата на един народ. Изразът една чанта с ръкописи, който дъщеря му Туран Ханъм чете с тега в официалните протоколи, е доказателство за унищожаването на шедьоври като Атила Чингисхан, отмъщението на Иблис, които са унищожени под натиска на режима. Тези произведения са превърнати в пепел от системата, която дори не е сметнала за нужно да запази имената им. Изпратен на заточение в ледените пустини на Сибир, в Магадан и Иркутск, Джавид не спира да пише дори при пълна липса на средства. Тъй като няма хартия, на която да пише, той лее чувствата си върху изрезки от вестници или дори върху парчета мръсна хартия, в която е бил увит хляб. Тези изкъсани хартии носят най-чистия и достоен образ на един гений. Редове от едно негово писмо до семейството му разкриват човешките нужди на този заточен гигант. Той пише: «Добре съм, целувам теб и децата. Следващия път ми донеси 50 маната марки». Джавид издъхва в онази затворническа болница на 5 декември 1941 година. Най-потресаващото обаче е, че семейството му научава за смъртта му чак след 7 години, през 1948 година. През тези дълги години съпругата и децата му живеят с надежда и при всяко почукване на вратата отварят с очакването, че Джавид ще се върне. Съветската власт не само го убива, но се опитва да заличи следите му, дори и гроба му. През 1982 година обаче, по инициатива на тогавашният лидер на Азербайджан, Хайдар Алиев, който поема голям политически риск, тленните останки на Джавид са извадени от замръзналата земя на Сибир. Това събитие не е просто пренасяне на тленни останки. По думите на дъщеря му Туран Ханъм, това е най-голямото реабилитиране на репутацията на Джавид и историческа победа на азербайджанският национален дух срещу съветският натиск. Завръщането му в Нахичеван след 41 години се превръща в символ на възтържествуването на справедливостта и завръщането на националната идентичност от ледената пустош в топлата прегръдка на родината.

Джавид не изказваше пожелания, прогласяваше истината с думите. Дори да ме убият, аз ще живея. Режимът, който го обвини в шпионаж, изгаря творбите му и го обрича на смърт в сибирската пустош, сега е погребан в бунището на историята. Но днес Джавид живее в обединеният език и в неугасващият факел на тюркският свят. Джавид, който е най-голямото доказателство, че перото на твореца е по-дълговечно от тиранията на една империя, продължава да топти в сърцето на тюркският свят. Драги слушатели, чухте анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Надяваме се да се срещнем отново следващата седмица с нова актуална тема. До чуване!

Несломимият дух на Газа. В епохата на колониализма, започнала с индустриалната революция, завоевателите винаги са защитавали една и съща тема. Носим цивилизация и благоденствие на региона. Но тази цивилизация, с която те се гордеят и възприемат като знак за превъзходство, въпреки своята технологична мощ, често се изгражда върху заграбените от тях земи. Тя покълва и процъфтява в тези земи. И рано или късно колонизаторите са принудени да напуснат, тъй като не успяват да унищожат тези цивилизации. Но колониализмът не изчезна. В Палестина той започна от най-интимната единица на обществото – от дома. Чрез прогонването на един народ в лагери и поставянето му под блокада бе създадена илюзията за празна земя. Мислеше се, че така колонизаторът ще може да присвои всичко завинаги. Но завоевателите забравиха една жизнено важна истина – хармонията. Да имаш родина означава да бъдеш в съвършен синхрон дори с нейният прах и тръни. Днес в Газа светът е свидетел как тази хармония преминава през борбата за оцеляване и стига до най-нежните фибри на изкуството. Нека днес поговорим за Газа и за геноцида през призмата на изкуството. Там, където духът отказва да бъде окупиран. Много те обичам. В болницата Ал-Ауда е докарано тялото на млад мъченик. В джоба му е открита салфетка, върху която с червен химикал е написано: «Много те обичам». Нашият мъченик е бил влюбен, казват хората. Изразът «Много те обичам» се превръща в болка в едно сърце, в поезия в устата на друг и в песен върху струните на трети. Ахмед Муин Абу Амша е един от тези гласове. Той е певец. Здравейте! Как сте? Много ми липсвате. Така започват видеята на Ахмед Муин. Преди войната той преподаваше музика в консерваторията Едуард Саид. След като напуска заедно с семейството си дома си в Бейт Ханун в северната част на Газа, той е принудително разселен цели 12 пъти. Навсякъде той вижда дълбоките рани от смъртта и сълзите. И за да защити децата, попаднали в сърцето на войната от най-ужасяващите условия и за да направи преживяното и чувствата им по-поносими и изразими, той поставя началото на едно движение, воден от светлината и творческата сила в сърцето си. Той създава групата «Птиците на Газа пеят». Този избор не е случайен. Той е плод на устойчивостта, решителността и решимостта на народ, който векове наред е живял под натиск и потисничество. Под непрестанното жужене на дроновете Ахмед и неговите ученици пеят: «Не спирай! О, девели джемали! Продължавай да вървиш! Уповавай се на Аллах! Кръвта на мъчениците ухае тъй приятно като кардамон». Тази песен, в която се преплитат болка и издръжливост, бързо обиколи света и намери отзвук в хиляди сърца, които застанаха наред до човечността и дадоха отзвук на гласа на Ахмед Муин. Фразата «Много те обичам» достигна и до Палестина.

Индийският поет Мусаб Абу Тоха. Той я пригърна с купнеж и я превърна в стихове. В ухото ми ще откриеш непрестанния шум на дрона, пронизващият небето рев на F-16, писъкът на падащите бомби върху домове, ниви и тела и ехото на ракети разпръснати по хоризонта. Изтрий всичко, докторе, от тясното пространство на ухото ми изтрий. Пореси раната ми суханието на усмивката ти, за да ме събудиш от съня ми, пусни мелодията на живота в кръвта ми. Удрий тъпана нежно, за да може умът ми да танцува с твоят, докторе. Моят глас е гласът на страдащия, гласът на оцелелия и гласът на свидетеля, пише Мусаб Абу Тоха. За 16-годишната художничка Яра Юсуф Ебу Кувейк фразата «Много те обичам» се превръща в цветове. Яра разказва: «Преди войната използвах ярки цветове. Почувствах, че трябва да използвам таланта си, за да предам гласа на децата от Газа на света. Всяка рисунка в тетрадката ми има значение. Не е случайна и не е плод на въображението ми. Рисувах деца, които се опитват да вземат малко вода, недостига и живота в палатките, родителите спящи на пътя. Всичко това остави тежък оттенък в душата ми и аз се превърнах всяка болка в изкуство, за да кажа на света. Ние искаме да живеем». 23-годишната Рагде Билял Шейх Ал-Ид също е художничка. Но когато фразата «Много те обичам» стига до нея, тя няма нито бои, нито моливи. Рагде започва да рисува с саждите от дъното на празните тенджери. Тя разказва: «Празните тенджери в Газа са символ на глада. Те са празни, но аз оказвам съпротива. Чрез тях аз предавам именно това послание въпреки глада в Газа. Предавам, че не само аз, но и целият народ гладува. Че съм талантлива художничка и искам светът да ме види. Идвам от много талантливо семейство. Двама от братята ми са писатели, един е художник, а друг е журналист в болницата ЕЛНСР. Един от тях имаше успех 99,4 в гимназията. Трябваше да започне да следва в университет преди 2 години. Искам мир. Искам да излизам навън, да открия изложба и хората да видят картините ми. Помните ли, че казахме, че да имаш родина, да бъдеш народ, означава да си в хармония и единство? Запознайте се с Мухаммад Мугари. Той също е художник и докато рисува болката на своя народ, не забравя и магаретата, които се изморяват и гладуват редом с тях. Показвайки картината си, наречена «Майсторът на търпението», той разказва: «Знаем, че това магаре се измори заедно с нас във войната, че чака дълго и остана без храна. То се превърна в част от ежедневието ни и днес е почти единственото средство за транспорт в ивицата Газа. Нарисувах го, защото често го виждам да носи вещите на разселените и храна за семействата ни. Независимо от обстоятелствата, историческата памет на палестинците продължава да се развива в съвършена хармония във всяка една област. Когато тяхната борба се превърне в музика, всички несгоди се превръщат в ноти. Когато стане поезия, думите започват да танцуват. А когато е четка, нито едно същество не бива пренебрегнато». Скъпи слушатели, до следващата ни среща, в която ще разгледаме съпротивата от друга гледна точка. До чуване! Несломимият дух на Газа.

завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Неслихан Картал. До чуване!

Днес, 17 май 2026 година, неделя. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Портрети от тюркският свят» и «Несломимият дух на Газа». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

0: новини. Навръщане от Казахстан, президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган коментира атаките на САЩ и Израел срещу Иран и подчерта. На първо място трябва да бъдат неутрализирани провокациите на Израел, а след това да бъде изграден истински мир. Ако се желае трайна стабилност в региона, всички трябва да оставят на страна краткосрочните сметки. Държавите трябва да защитават правата на собствените си страна и граждани, вместо интересите на актьори извън региона, добави Ердоган. Той отбеляза, че едно от най-важните значения на срещата на върха за Тюркия е участието на Турска република Северен Кипър в Организацията на тюркските държави. При нашето председателство, което ще поемем при 13-та среща на върха на Организацията на тюркските държави, която ще домакинстваме през есента, ще издигнем организацията на още по-високо ниво, каза турският лидер. Президентът Ердоган засегне предстоящата среща на върха на НАТО, като заяви: последните събития в нашия регион и света допълнително увеличиха значението на срещата на върха в Анкара. Очакваме в Анкара да бъдат взети важни решения за бъдещето на Алианса и новата форма на глобалната архитектура за сигурност. Националната разузнавателна организация на Република Тюркия МИТ разби международна мрежа за шпионаж, като идентифицира поименно 9 лица, участващи в шпионска мрежа, работеща за две различни чуждестранни разузнавателни служби. В рамките на съвместното разследване, проведено от МИТ, главната прокуратура на Анкара и специални екипи на отдела за борба с тероризма към полицията в Анкара, са проведени едновременни операции в 4 области. Задържани са 7 души, включително предполагаем главатар на мрежата с инициали БЕ. Установено е също, че двама членове на шпионската мрежа вече са в затвора поради други престъпления. 7 задържани са арестувани и предадени на съдебните власти по обвинения в шпионаж. Според разследването, БЕ и останалите са събирали чувствителна информация за неправителствени организации, сдружения, етнически групи и държавни служители в Тюркия, която са предавали на чуждестранни разузнавателни служби. В ходът на операцията са документирани комуникационните канали на мрежата с чуждите служби, методите за докладване, механизмите за плащане и указанията за изпълнение на възложените задачи. Тази операция на МИТ разкри не само самоличността на членовете на шпионската мрежа, но и самата структура, комуникационните протоколи и стратегически цели на шпионска мрежа на чуждестранни разузнавателни служби в Тюркия. Палестинските власти предупредиха за планът на Израел за конфискация на около 20 имота в близост до джамията Ал-Акса в окупираният източен Йерусалим. Палестинската областна управа в Йерусалим информира, че планът е насочен към квартал Баб Ал-Силсиле, който е един от основните входове към комплекса на джамията. Властите предупредиха, че планът може да доведе до изселване на палестински жители и затваряне на палестински търговски обекти с цел разширяване на заселническата дейност. Сред засегнатите имоти има и исторически ислямски вакъфи, датиращи от епохите на аюбидите, мамелюците и османската държава.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация в здравеопазването поради епидемия от ебола в Демократична република Конго, която отне живота на повече от 80 души. Здравните власти съобщиха за най-малко 336 предполагаеми случаи, свързани с щама на вируса от типа Бундибингио. Те предупредиха, че в момента няма одобрена ваксина за щама, причиняваща епидемията. Световната здравна организация заяви, че реалният мащаб на заразата и разпространението на заболяването остават неясни. Великобритания разположи нискобюджетна противодронова ракетна система, предназначена за използване в операциите на кралските военни и въздушни сили в Близкият изток, на фона на нарастващите опасения за сигурността в региона. Усъвършенстваната система за оръжия с прецизно поразяване, известна като APKWS, е интегрирана в изтребителите Тайфун на кралските военно-въздушни сили, които оперират в района на Персийският залив.

Британските власти заявиха, че системата позволява свалянето на дронове на значително по-ниска цена в сравнение с традиционните ракети въздух-въздух. Специалният докладчик на ООН за Палестина Франческа Албанезе заяви, че Израел прилага системни изтезания срещу палестински задържани в израелските центрове за задържане, както и спрямо палестинското население като цяло. Изявлението ѝ идва след разследване на Николас Кристоф от Нью Йорк Таймс, според което изтезанията и сексуалното насилие срещу палестински затворници са се превърнали в системна практика в израелският арест. Албанезе представи своя доклад «Изтезания и геноцид», подготвен за 61-та сесия на съвета на ООН по правата на човека. В документа се посочва, че от октомври 2023 година Израел използва мащабни практики, които сочат към колективно отмъщение и намерение за разрушение, отразяващи координирана политика. Докладът на Албанезе аргументира, че мъченията не са ограничени само до затворите. В него се посочва, че палестинците са подложени на подобни практики и чрез масово разселване, блокада и ограничения на хуманитарната помощ. Докладът сочи още, че израелските власти са създали среда, насочена към пречупване на палестинската съпротива и достоинство, като се твърди, че систематичните изтезания могат да се разглеждат като доказателство за геноциден умисъл, съгласно Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят, която ще бъде посветена на темата Хюсейн Джавид от сибирският студ до сърцето на Азербайджан. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Как едно човешко име оцелява в тъмнината на историята, ако тялото му е погребено в безименен гроб в Сибир, рукописите, които е писал и събирал цял живот са изпепелени, а семейството му живее с надеждата за неговото завръщане цели 7 години, без да знае, че е мъртъв. Днес ще ви разкажем именно за този човек, за великолепният поет и драматург на Азербайджан Хюсейн Джавид, който умира в изгнание в руската Иркутска област. В нощта на 24 октомври 1882 година в Нахичеван времето сякаш е спряло, вятърът е притихнал. Първият плач на малкия Хюсейн прекъсва тази дълбока тишина. Това не е просто плач на новородено бебе. Това е предвестник за гений, който ще разтърси интелектуалният хоризонт на тюркският свят. Ехото на този глас ще се увековечи не само чрез литературни успехи, но и чрез епична съпротива, водена с перо срещу безмилостната идеологическа тирания. Самосъзнанието на Хюсейн Джавид не се оформя само от книгите, но и от визията за цяла цивилизация. Когато през 1906 година пристига в Истанбул, градът за него не е просто място за образование, а център на движението джадидизъм. Движение насочено към модернизацията на тюркският свят. Докато в университета получава обучение от титани като Мехмет Акиф Ерсой, Дженаб Шехабеттин и Халид Зия Ушаклагил, зад кулисите той носи много по-дълбоки идеали. Исмаил бей Гаспарала и Али бей Хюсейн Заде провеждат с Раза Тефик тайни срещи в дома му в Кадикой, които продължават 3 дни и 3 нощи. Там се решава турската младеж от Русия да бъде обучавана тайно в Истанбул в духа на джедидизма. Джавид се превръща в един от най-ярките представители на това идейно наследство. Ликвидирането му всъщност е стратегически ход, насочен към разрушаване на силният езиков и литературен мост между Азербайджан и Тюркия. С други думи, това е трагедията за общия тюркски език. През 20-те години на миналият век съветският режим разрушава джамии, изгаря Корана и чрез така наречените съюз на безбожниците се опитва да откъсне обществото от вярата. Именно в най-мрачния и жесток период на това духовно унищожение, през 1923 година Джавид пише произведението си «Пророкът». Така той буквално се хвърля в средата на огъня. Това произведение не е само литературен бунт. То е открито заявяване на неговият философски избор и духовна позиция. Срещу кървавото революционно виждане на болшевиките, той поставя идеята за текиамюль, т.е. еволюция, защитаваща съзряването на човешкия дух и обществото. Но на безпощадният натиск на режима, гласящ «Или пишеш това, което искаме, или изчезваш», Джавид отговаря с произведението си за живота на пророка Мохамед. Това е едно от най-смелите и опасни решения, които един писател може да вземе. В една мрачна нощ на 1937 година Джавид е арестуван и отведен от стаята, в която създава своите безсмъртни произведения. Съветското правосъдие му налага най-тежкото клеймо – шпионаж. Самият факт, че е учил в Истанбул и е бил ученик на личности като Мехмет Акиф, се оказва достатъчен за обвинение в държавна измяна. При обиска по време на ареста му се конфискуват не само личните му вещи, но и съкровищата на един народ. Изразът «една чанта с ръкописи», който дъщеря му Туран Ханъм чете със тега в официалните протоколи, е доказателство за унищожаването на шедьоври като Атила Чингис Хан, отмъщението на Иблис, които са унищожени под натиска на режима. Тези произведения са превърнати в пепел от системата, която дори не е сметнала за нужно да запази имената им. Изпратен на заточение в ледените пустини на Сибир, в Магадан и Иркутск, Джавид не спира да пише дори при пълна липса на средства. Тъй като няма хартия, на която да пише, той лее чувствата си върху изрезки от вестници или дори върху парчета мръсна хартия, в която е бил увит хляб. Тези скъсани хартии носят най-чистия и достоен образ на един гений.
Редове от едно негово писмо до семейството му разкриват човешките нужди на този заточен гигант. Той пише: «Добре съм, целувам теб и децата. Следващия път ми донеси 50 маната марки». Джавид издъхва в онази затворническа болница на 5 декември 1941 година. Най-потресаващото обаче е, че семейството му научава за смъртта му чак след 7 години, през 1948 година. През тези дълги години съпругата и децата му живеят с надежда и при всяко почукване на вратата отварят с очакването, че Джавид ще се върне. Съветската власт не само го убива, но се опитва да заличи следите му, дори и гроба му. През 1982 година обаче по инициатива на тогавашният лидер на Азербайджан Хайдар Алиев, който поема голям политически риск, тленните останки на Джавид са извадени от замръзналата земя на Сибир. Това събитие не е просто пренасяне на тленни останки. По думите на дъщеря му Туран Ханъм, това е най-голямото реабилитиране на репутацията на Джавид и историческа победа на азербайджанският национален дух срещу съветският натиск. Завръщането му в Нахичеван след 41 години се превръща в символ на възтържествуването на справедливостта и завръщането на националната идентичност от ледената пустош в топлата прегръдка на родината. Хюсейн Джавид не изказваше пожелания, прогласяваше истината с думите: «Дори да ме убият, аз ще живея». Режимът, който го обвини в шпионаж, изгаря творбите му и го обрича на смърт в сибирската пустош на историята. Но днес Джавид живее в обединеният език и в неугасващият факел на тюркският свят. Джавид, който е най-голямото доказателство, че перото на твореца е по-дълговечно от тиранията на една империя, продължава да топти в сърцето на тюркският свят. Драги слушатели, чухте анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Надяваме се да се срещнем отново следващата седмица с нова актуална тема. До чуване!

В епохата на колониализма, започнала с индустриалната революция, завоевателите винаги са защитавали една и съща тема – носим цивилизация и благоденствие на региона. Но тази цивилизация, с която те се гордеят и възприемат като знак за превъзходство, въпреки своята технологична мощ, често се изгражда върху заграбените от тях земи. Тя покълва и процъфтява в тези земи. И рано или късно колонизаторите са принудени да напуснат, тъй като не успяват да унищожат тези цивилизации. Но колониализмът не изчезна. В Палестина той започна от най-интимната единица на обществото – от дома. Чрез прогонването на един народ в лагери и поставянето му под блокада бе създадена илюзията за празна земя. Мислеше се, че така колонизаторът ще може да присвои всичко завинаги. Но завоевателите забравиха една жизнено важна истина – хармонията. Да имаш родина означава да бъдеш в съвършен синхрон дори с нейният прах и тръни. Днес в Газа светът е свидетел как тази хармония преминава през борбата за оцеляване и стига до най-нежните фибри на изкуството. Нека днес поговорим за Газа и за геноцида през призмата на изкуството. Там, където духът отказва да бъде окупиран. Много те обичам. В болницата Ал-Ауда е докарано тялото на млад мъченик. В джоба му е открита салфетка, върху която с червен химикал е написано: много те обичам. Нашият мъченик е бил влюбен, казват хората. Изразът «много те обичам» се превръща в болка в едно сърце, в поезия в устата на друг и в песен върху струните на трети. Ахмед Муин Абу Амша е един от тези гласове. Той е певец. Здравейте! Как сте? Много ми липсвате. Така започват видеята на Ахмед Муин. Преди войната той преподаваше музика в консерваторията Едуард Саид. След като напуска заедно с семейството си дома си в Бейт Ханун в северната част на Газа, той е принудително разселен цели 12 пъти. Навсякъде той вижда дълбоките рани от смъртта и сълзите. И за да защити децата, попаднали в сърцето на войната от най-ужасяващите условия и за да направи преживяното и чувствата им по-поносими и изразими, той поставя началото на едно движение, воден от светлината и творческата сила в сърцето си. Той създава групата «Птиците на Газа пеят». Този избор не е случайен. Той е плод на устойчивостта, решителността и решимостта на народ, който векове наред е живял под натиск и потисничество. Под непрестанното жужене на дроновете Ахмед и неговите ученици пеят: не спирай, о Девели Джемали, продължавай да вървиш, уповавай се на Аллах, кръвта на мъчениците ухае тъй приятно като кардамон. Тази песен, в която се преплитат болка и издръжливост, бързо обиколи света и намери отзвук в хиляди сърца, които застанаха наред до човечността и дадоха отзвук на гласа на Ахмед Муин. Фразата «много те обичам» достигна и до палестинският поет Мусаб Абу Тоха. Той я прегърна с купнеж и я превърна в стихове. В ухото ми ще откриеш непрестанният шум на дрона, пронизващият небето рев на F-16 – писъкът на падащите бомби върху домове, ниви и тела. И ехото на ракети, разпръснати по хоризонта. Изтрий всичко, докторе. От тясното пространство на ухото ми изтри. Пореси раната ми с уханието на усмивката ти, за да ме събудиш от съня ми. Пусни мелодията на живота в кръвта ми. Удрий тъпана нежно, за да може умът ми да танцува с твоят, докторе. Моят глас е гласът на страдащия, гласът на оцелелия и гласът на свидетеля, пише Мусаб Абу Тоха. За 16-годишната художничка Яра Юсуф Ебу Кувейк фразата «много те обичам» се превръща в цветове. Яра разказва: преди войната използвах ярки цветове. Почувствах, че трябва да използвам таланта си, за да предам гласа на децата от Газа на света. Всяка рисунка в тетрадката ми има значение. Не е случайна и не е плод на въображението ми. Рисувах деца, които се опитват да вземат малко вода, недостига и живота в палатките, родителите спящи на пътя. Всичко това остави тежък оттенък в душата ми и аз се превърнах всяка болка в изкуство, за да кажа на света: ние искаме да живеем.
23-годишната Рагде Билял Шейх Ал-Ид също е художничка. Но когато фразата «Много те обичам» стига до нея, тя няма нито бои, нито моливи. Рагде започва да рисува с саждите от съдъното на празните тенджери. Тя разказва. Празните тенджери в Газа са символ на глада. Те са празни, но аз оказвам съпротива. Чрез тях аз предавам именно това послание въпреки глада в Газа. Предавам, че не само аз, но и целият народ гладува. Че съм талантлива художничка и искам светът да ме види. Идвам от много талантливо семейство. Двама от братята ми са писатели, един е художник, а друг е журналист в болницата Елнасър. Един от тях имаше успех 99,4 в гимназията. Трябваше да започне да следва в университет преди 2 години. Искам мир. Искам да излизам навън, да открия изложба и хората да видят картините ми. Помните ли, че казахме, че да имаш родина, да бъдеш народ, означава да си в хармония и единство? Запознайте се с Мухаммад Мугари. Той също е художник и докато рисува болката на своя народ, не забравя и магаретата, които се изморяват и гладуват редом с тях. Показвайки картината си, наречена «Майсторът на търпението», той разказва. Знаем, че това магаре се измори заедно с нас във войната, че чака дълго и остана без храна. То се превърна в част от ежедневието ни и днес е почти единственото средство за транспорт в ивицата Газа. Нарисувах го, защото често го виждам да носи вещите на разселените и храна за семействата ни. Независимо от обстоятелствата, историческата памет на палестинците продължава да се развива в съвършена хармония във всяка една област. Когато тяхната борба се превърне в музика, всички несгоди се превръщат в ноти. Когато стане поезия, думите започват да танцуват. А когато е четка, нито едно същество не бива пренебрегнато. Скъпи слушатели, до следващата ни среща, в която ще разгледаме съпротивата от друга гледна точка. До чуване! Несломимият дух на Газа.